0: gorko ceddo baddo jawda dum ni koni mali boole
1: diwana saya boole mujiko wa